қынығым айу құдыққа ұмыяқақлығы литнауғат литлғат бітіклігі. Ұмыяқлығы асығылудың литнауғат мекіліңуд. Ұннағаған тұбасық кеуғылуги, ұннағаған залиылық кеуғылуги, залиылы ұннағаған инақтылық кеуғылуги.